呀嗨，亚里坤的吉娜罗说亚不提班娜罗沙克里德雷马雷格罗说拉霍达布尼方亚迪里亚我老坤的诺不带跟金拉比的哈比尼قاس کی کمی دے کامر شوار بدر مالا باد مراد در باز بدین یہ لوب بین یہ حیدین مگو کہ جے کر مالے مشتہن پر شیعت تو عز پین یہ یا بین یہ میرین گو دلالو بیشتنا میں بیشتے دلتو شیخ و ملا دگر قدر آکو خدا لشور نکہ لجیب کاغد شیخ و ملا یہ نارین یہ سیدین آخائے آخ دوران دوران دوران هي دوران دوران هي انقول دوران يا خي بدوران دوران هي دوران دوران هي بدوران دوران هي دوران دوران هي ما خي دوران دوران دوران دوران هي انقول دوران يا خي لگو کہ جے کرمالے تو سیر میں گل منوال بے دمیں یہ گزنوئی آل دیں ایورانی انزان ویلو جے والا تا چاو بلی رشو بلد کنے خورد خلقی رائی لو تبکی زانی ظالم دینے دشی و شیب اس کے دشی دایا دمیں یہ بے دوئی زانی آخائی کوفیا شنگ گاوی درالی کیورا خالق رب یو دوزان کرین لو داگری